0: predala aplikaciju za SEPA. Napominjem da Bosna i Hercegovina je jedina država, dakle, koja nije članica navedenog, što treba da olakšava brzinu, sigurnost, jednostavnost, transakcija naše dijaspore i naših građana sa inostranstvom, dakle sa drugim zemljama regiona, sa drugim zemljama članicama European Single Payment Zone i slično.
1: Ova financijska deblokada odmah je pozitivno odjeknula i u Briselu. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka oglasio se na društvenoj mreži X.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Dobro jutro poštovani slušalci i dobro nam došli u još jedno izdanje jutarnjeg programa Radio Gradačca na FM 98.3 MHz. Ovo što čujete u pozadini nisu nikakve fabričke mašine, nego kamion čistilica

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.
2: Novo u Fasprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre.

0: 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fasprom Modrića 065-826-641.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Vučinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

Bosne i Hercegovine za prošlu godinu, te za prva tri mjeseca ove godine. Dodajmo da je zbog sve većeg rizika od novih šumskih požara u drugim evropskim zemljama uz velike požare koji već haraju u Španiji i Francuskoj, početkom avgusta mogla bi, kako kažu, goriti cijela Evropa. Upozorila je to Agencija Evropske unije. Naime, Marija Zuber, članica Koordinacionog centra Evropske unije za odgovor na hitne situacije, izjavila je da raste zabrinutost zbog mogućeg izbijanja novih požara u Grčkoj, Italiji, ali i Srednjoj Evropi, dok izgledi za Francusku u kratkom roku ostaju vrlo teški. Ako se požari u Portugali i Španiji do tada ne stave pod kontrolu, goreće cijela Evropa, upozorila je Zuber, a javlja Sky News.

0: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
1: Restoran Hazna.
0: 061-142-022. Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

0: odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milija.

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.
3: Samo još nešto da vam kažem.
4: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Do jaja.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas i preda mnom si zborila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle za

čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko zna šta.

himnu, a ono što nas tek očekuje je ludilo pred Sarajevo Film Festival. U to ime slušamo Leto Štuke.

filmski grad. Prema preliminarnim zbrajanjem glasova vas koji ste zvali, ipak ste svi odlučili da po uzoru na Upalama za sva poskupljenja dobijate koke nosilje, tako da vidjet ćemo kad se preračuna ovih 14% poskupljenja plina koliko to dođe u kokama nosiljama. Za kraj još program ovogodišnjeg 28. internacionalnog festivala prijateljstva u Goraždu, mnogo toga dobrog i pametnog se tamo dešava narednih dana. TBF, Husi, Semir Cirč, Koke, Psihomodo Pop, Zona isključenja, Žena Lončarević, Almas, Kulturšok, Harimata, Hari, Sergej Čet, mislim, potpuno ludilo vam se dešava u Goraždu, a večeras je završnica baš čašijskih noći i to je jedan spektakl koji će se desiti i kojim ćemo zaokružiti u današnju priču, a na steđu preko puta vječnice u povodu 90. godišnjice rođenja Safeta Isovića večeras veliki koncert. U programu učestvuju Hanka Paldum, Rizo Hamdević, Ljubica Berak, Feri Davdić, Kadira Đano, Ham Dragopović Besko, Hasi Bagić, Šefčetu Ramdović, Ringo i mladi interpretatori Sevdalinke i sve to. Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu Federalnog radija. Sa vama bili Lela Gabela i Zoka Čati. Završavamo jednim klasikom, a doslovno je klasik u odnosu na današnju muziku koju smo nekad zvali novo komponovana. Nada Mamula, Safet Isović i 3, 4...

Istraživanje javnog mnjenja koje je predstavila koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Među mladima je odlask ozbiljno razmišljalo 62,1% ispitanika, dok je takav odgovor dalo 7,2% starijih građana. Rezultate istraživanja pokazuju da građani kao najveće probleme u našoj zemlji izdvajaju kriminal i korupciju, što je navelo 30,2% ispitanika, loše stanje ekonomije sa 16,8% te nepovoljnu političku situaciju sa 14,9%. Naravno, navedeni su i neki drugi problemi, među kojima su i niski iznosi plata i penzija, nezaposlenost, inflacija, odlazak stanovništva i mnogi drugi faktori. Mi se možemo samo nadati da će se situacija u našoj zemlji u bližoj budućnosti promijeniti i da će samim time stvoriti, dakle, uslove za opstanak naših mladih u našoj državi, kako bi mogli graditi, odnosno biti taj gradivni materijal čvrste i stabilne Bosne i Hercegovine u ekonomskom, ali i u svakom drugom smislu. Toliko što se tiče ovog izdanja emisije Aktuelno. Naravno, reprizu emisije možete poslušati večeras od 22 sata.

0: Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Sizifer! Hej, Sizifer!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehtiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
1: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
2: Svi ste dobrodošli.
3: Sve šta san o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je, čovjek

0: tih.
1: Glumci Nina Terzić, Alisa Brkić i Hazi Mujčinović vas pozivaju.
2: Dragi građani grada Gradačca, dobrodošli na predstavu Kriva, koju ćemo igrati 31.7.2026. ispred biblioteke Alija Isaković.
3: Svi ste dobrodošli.

zemlje. Gotovo, dakle, polovina građana Bosne i Hercegovine, njih 40,6%, ozbiljno je razmišljalo o napuštanju Bosne i Hercegovine, dok 63,5% smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Pokazalo je to istraživanje javnog mnijenja koje je predstavila Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Među mladima je odlasku ozbiljno razmišljalo 62,1% ispitanika, dok je takav odgovor dalo 7,2% starijih građana. Rezultati istraživanja pokazuju da građani kao najveće probleme u našoj zemlji izdvajaju kriminal i korupciju, što je navelo 30,2% ispitanika, loše stanje ekonomije sa 16,8% te nepovoljnu političku situaciju sa 14,9%. Naravno, navedeni su i neki drugi problemi, među kojima su i niski iznosi plata i penzija, nezaposlenost, inflacija, odlazak stanovništva i mnogi drugi faktori. Mi se možemo samo nadati da će se situacija u našoj zemlji u bližoj budućnosti promijeniti i da će samim time stvoriti, dakle, uslove za opstanak naših mladih u našoj državi, kako bi mogli graditi, odnosno biti taj gradivni materijal čvrste i stabilne Bosne i Hercegovine u ekonomskom, ali i u svakom drugom smislu. Toliko što se tiče ovog izdanja emisije Aktuelno. Naravno, reprizu emisije možete poslušati večeras od 22 sata.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.